left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

Dobro jutro, Jure Gilt, Kivanok, 8 je časova i 3 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija u jutarnjem terminu. Moje ime, izvinjam se, Ivan Varnju i bit ću sa vama do 11 časova u ovom studiju u kojem se trenutno širi miris sirćeta. Morao sam da isperem ovo kuvalo koje Kettler ili kako ga već ko zove, koje to nije oprano vrlo verovatno već par decenija, ja bih tako rekao. Tako da evo, bio sam koristan ovoga jutra i mogu da vam kažem da kada sam dolazio u ovaj studio nisam se nešto preterano skuvao, prilično onako prijatno jutro, koliko god da su nas meteorolozi plašili, ona prava vrućina još uvek nije došla, ali spremite se za jedan onako vreli talas koji će potrajati možda i više od 10 dana, kažu tamo negde do 10. augusta će temperature biti blizu 40 stepeni, a kiše neće biti. Dobro, o tome ćemo pričati nešto više u nastavku. Imam za vas jednu jako lepu emisiju danas, pre svega u muzičkom smislu, iz prostog razloga jer je danas četvrtak, a to znači da je vreme za naš segment Soundtrack četvrtkom, u okviru koga slušamo muziku iz nekih poznatih i manje poznatih serija i filmova. Ovoga puta biće to po preporuci jedne slušateljke ili ti slušalice, kako to momci iz Alarma vole da kažu. Baš je onako dobar soundtrack. Također obeležit ćemo godišnjicu jednog od najuticajnijih albuma u 21. veku. Možda već možete da provalite o kome se radi, ali otkriću vam nešto kasnije u toku programa, tako da stvarno onako baš, evo gledam playlistu i za taj soundtrack i za nešto kasnije, imate stvarno, nije ono floskula, ali imate dobre razloge da budete uz Unutrašnju emigraciju do 11 časova. Dobro jutro.

0: Ave do pete.
1: Ja nisam vaš. Moji su dobili 45.
2: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

Malo protestnog irskog folka odmah na početku našeg druženja. Free the People je irska protestna pesma koju je napisao Phil Coulter, a proslavili su je Dubliners i Luke Kelly 1972. godine. Pesma koja na neki način služi kao himna za građanska prava u Irskoj, ali i ne samo tamo. Uglavnom, negde tekst ove pesme tiče se ljudi koji su nepravedno zatvoreni, a takvih je tokom 70. i 80. pa i 90. godina 20. veka bilo jako mnogo po severnoirskim i uopšte zatvorima u Velikoj Britaniji. Toplo jutro u Novom Sadu, ali kao što rekoh, nije još strašno. Biće danas do kraja dana veoma toplo. Trenutno je u Novom Sadu pretežno vedro, izmereno je 25 stepeni, stepen manje je na severu Voše, u Banatu 24 stepena, dok je u Sremu, u Sirmijumu izmereno 24 stepena. U Beogradu je dosta toplije izgleda ovoga jutra. Izgleda da taj beton definitivno utiče na gradske temperature, mada tu su negde Novi Sad i Beograd po betonu. Novi Sad, eto, ima možda još nešto malo tih preživelih zelenih površina koje su ranije sađene. Trenutno je u Beogradu izmereno 27 stepeni. Interesantno je da je dosta svežije u Šumadiji, konkretno u Kragujevcu je izmereno 20 stepeni. Kao i juče, najprijatnije je ovoga jutra na istoku i jugoistoku zemlje. U Zaječaru izmereno 17 stepeni, u Leskovcu 18, a u Nišu je izmereno trenutno 19 stepeni. U celoj zemlji je vedro, nigde nikakvog oblačka ili nešto slično. Sunčano i toplo, kao što rekoh, veoma toplo zapravo narednih 10 dana. Ono što mogu da vam kažem precizno jeste za petak i za ovaj vikend, 23 stepena će biti jutarnja temperatura minimalna sutra, pa onda idemo do 37, u subotu od 24 do 37 i u nedelju od 24 do 38, to su prognozirane temperature za Novi Sad, slično možete očekivati, odnosno identično u Beogradu, dok možda u Kragujevcu, eto, bude koji stepen manje, čisto ono psihološki, vi ćete u Šumadiji biti na nekih 35-36 stepeni za vikend, dok ćemo mi biti bliže temperaturi od 40 stepeni. Kao što rekoh, topli talas trebalo bi da se nastavi skroz negde tamo do 8. 9. možda i 10. avgusta, ali ajde, sad još nije, ne možemo baš toliko precizno da prognoziramo. Eto, spremite se da znate, ili zbrišite negde na planinu, to je najbolja preporuka, negde u šumu. Ja sam juče baš sam vozio bajs negde u večernjim časovima i neverovatno je koliko je razlika kad prođete kroz Futošku ulicu sa jedne strane, recimo sa strane gde je higijenski zavod, i kada prođete kroz Futošku ulicu sa druge strane gde je Futoški park. I ono, bukvalno vas mami da skrenete u Futoški park i napravite par krugova. Čini mi se da je 4 ili 5 stepeni u tom parku svežije nego na asfaltu u Futoškoj ulici. U svakom slučaju, baš sam juče zatekao jako mnogo desetine Novosađana u Futoškom parku uveče, u kasnim časovima, što je neuobičajeno. Dakle, taj park onako bude pun dece i bude pun ljudi tokom dana, uveče se tu šetaju uglavnom sumnjivi likovi i ljubavni parovi, a sada vidim da su onako dosta mojih komšija i sugrađana bukvalno preselilo u Futoški park, verovatno bežeći od ove vrućine. Tako da, eto, i to preporuka za sve vas. Mi ćemo sada da skoknemo do Cetinja, srednjovekovne prestonice Crne Gore, The Books of Knjige i moja domovina.

majko, majko, izgleda da je došla policija. Izgleda da je policija. Majko, li imaći policiju? A?

Hello Will Travel i The Sonics u 8:24, a ono o čemu se poslednji dana zaista govori u Novom Sadu, ali ne samo ovde kod nas, jeste tuča između stranih radnika i investitora. Dakle, imali smo kulminaciju nečega što se, možemo reći, dešava već godinama unazad, a to je da naši investitori eksploatišu radnike, bez obzira da li se radi o ljudima iz naše zemlje ili su došli ovde, što bi se reklo, trbuhom za kruhom. Sad imamo i neke detalje tog sukoba koji je došao između njih. Evo, beogradski mediji su uspeli da dobiju i izjavu jednog radnika iz Turske i evo šta je on povodom tog događaja izjavio. Kaže, on je iz Turske inače. Radim ovde već 20-ak dana. Kada smo počeli radove, dogovor sa poslodavcem je bio da će nam platiti avans od 2000 evra nekoliko dana kasnije. Ali od tog obećanja, naravno, nije bilo ništa. Umesto obećanog avansa rekao je završite pod i platit ću vam, ali ni tada nije platio. Rekao je sipajte beton i platit ću vam. Mi smo i to uradili, ali on ni tada nije platio. Onda je u ponedeljak ujutru došao sa nekim ljudima i tada nam je rekao da nas neće platiti. Mi smo se pobunili i oni su nas napali, rekao je Javuz za Novu, jedan od radnika iz Turske. Nakon sukoba došla je i policija koja je privela i neke turske i neke srpske državljane, s tim što građevinac iz Turske tvrdi da policija nije korektno postupala, da su maltretirali neke od njegovih kolega. Nikoga od napadača nisu zadržali u pritvoru. Inače, Nova, portal Nova.rs je kontaktirala firmu MM Home Invest iz Novog Sada, čiji je vlasnik Zoran Mitrović, ali su oni odbili da komentarišu ceo slučaj, rekavši da su angažovali advokata. Sa druge strane, advokat radnika turskih i čovjek koji inače je novosadski odbornik, Babić, kaže da je posetio najteže povređenog radnika koji se nalazi u kliničkom centru Vojvodine. Policiji su dostavljeni podaci o okolnostima napada i licima koji se dovode u vezi sa napadom. S obzirom na težinu povreda, kaže on, tužilaštvo je moralo da naloži policiji zadržavanje od 48 sati za sve koji se dovode u vezi sa napadom. Advokat kaže javnost mora da zna kako je moguće da su oni svi pušteni na slobodu i koje su mere preduzete da se zaštiće oštećeni i da se spreči uticaj na svedoke. Advokat Babić također dodaje radnik je radnik, bez obzira na to odakle dolazi. Ima pravo na zaradu, dostojanstvo i bezbednost. Zato pitamo policiju, a pre svega tužilaštvo, kako je moguće da lica osumnjičena za ovako brutalan napad, nakon kojeg su trojica ljudi teško povređena, a jedan životno ugrožen, budu puštena na slobodu. On se pita šta se čeka i ko štiti napadače.

Gledao sam gostovanje Željka Bodrožića, on je predsednik nezavisnog udruženja novinara Srbije, znate ga iz Kikinde, iz Kikinskih. Gostovao je u podcastu Dobar, loš, zao kod Kulačina i Vidojkovića i pričao je baš o ovom slučaju. On kaže da ta četiri nezavisna člana po njegovom mišljenju ne mogu Bog zna šta da promene. Kaže da ih podržava, da su ljudi sa kredibilitetom, da oni veruju da nešto mogu da promene iznutra, ali da on nije optimista i zapravo rekao je jednu dobru stvar. Kaže, eto kao šta oni mogu, kaže, ajde sada hipotetički da, na primjer, imaju većinu i da donesu odluku o tome da se Informeru oduzme dozvola, da se suspenduje rad te televizije jer krši sve moguće, pa ne samo kodekse novinarstva, već i krivično pravne zakone u ovoj zemlji. Kaže, da li možete da zamislite u Vučićevoj Srbiji neku policiju koja sprovodi tu odluku? Neku policiju koja ulazi u prostorije Informera i koja tamo gasi struju, gasi signal? Naravno da ne možemo to da zamislimo. Tako da kaže, on, moj odnos prema tom REM-u je onako skroz, kaže, sad postao ambivalentan i ili ćemo pobediti na izborima i nakon izbora će se ući u neki novi postupak izbora članova REM-a, formirat ćemo, nada se on, jel, neko novo telo koje će na pravi način uređivati medije, ili ćemo izgubiti na izborima, kartel će ostati na vlasti i onda svi idemo u partizane. Tako da onda nema ni smisla sa tim kljakavim REM-om se nešto baviti. E sad kažem, eto, on nije baš optimista. Ja sam baš komentarisao emisiji kako bi to bilo dobro. Dobra vest bi bila da za početak se nešto uradi povodom tog Informera pre izbora, ali evo, Bodrožić je, čini mi se, iako je pesimista, ali mislim da je prilično realno to rekao, da u Vučićevoj Srbiji zaista je, čak i da se donese neka odluka o kažnjavanju Informera, nemoguće zamisliti da u tu omiljenu televiziju predsjednika Srbije uđe policija i zabrani njihov rad. Bilo kako bilo, eto, sednica je danas, ispratit ćemo to, sednica REM-a, četvrtak, dakle, u 13 časova, a na dnevnom redu je izbor predsjednika. Podsjetit ću, trenutno je odnos u REM-u 4-4 između režimskih i nezavisnih kandidata.

0: Dropkick Murphys, koji su navodno održali jedan jako, jako lep koncert u Zagrebu nedavno, da li baš juče preključe, u svakom slučaju ovih dana, obrada čuvene kompozicije You'll Never Walk Alone. Imaćemo dva protesta sutra u okolini Novog Sada, jedan je u Bačkoj Palanci, a drugi je u Sremskim Karlovcima, pričamo o ovom drugom. Zbor Sremskih Karlovaca organizuje protest u petak u 7:30 ispred Karlovačke gimnazije zbog nedavnih pretnji aktivistkinji iz tog mesta Justini Arsić. Njoj su prošle nedelje, kako je ranije saopštila grupa Borba je obaveza, dva muškarca za koja tvrde da su povezani sa SNS-om, pretila na ulici da će silovati i da će sve blokadere pregaziti automobilom, to je njihov citat. Iz zbora Karlovačkog pozivaju građane da oslobode Karlovačke ulice i ostale prostore od, kako kažu, nasilja, nasilnika i režimskih huškača. U ovoj borbi smo svi zajedno, poručuje se u pozivu na protest. Evo samo da nađem i detalje samog protesta. Dakle, protest je sutra. Organizatori su pozvali građane da se okupe u 19:30 ispred Karlovačke gimnazije, gde će u 19:52 odati poštu stradalima pri padu nastrešnice sa železničke stanice Novi Sad, a zatim ponosno, kako kažu, prošetati Karlovačkim ulicama i pružiti podršku i pokazati svima da se, kako kažu, ne boje nasilnika. Inače, informacije o pretnji aktivistkinji objavila je prošle nedelje grupa Borba je obaveza, uz tvrdnju da su napadači povezani sa SNS-om i da su to oni isti likovi koji su ranije napali učenike Karlovačke gimnazije tokom odavanja pošte žrtvama pada nastrešnice. Dakle, još jednom, protest je sutra u Sremskim Karlovcima, početak je u 19:30. Znajte svoja prava, poručuje vam Joe Strummer i grupa Clash.
1: This is a public announcements.

Bili su ovo The Redskins, revolucionarni, marksističko, trockistički, socijalistički band, samo oni mogu da nose takvu etiketu. 8:51, evo jedne vesti koja umalo da nam svima promakne, a volio bi da obratite pažnju na nju, naročito vi koji radite u prosveti, imate nekoga ko radi u prosveti ili ste prosto roditelj deteta školskog uzrasta. O čemu se zapravo radi? Radi se o izmenama zakona o obrazovanju koje izgleda pokušavaju ispod žita tokom ovog leta da se proture, a izmene su onako vrlo ozbiljne. Zeleno-levi front je ocenio juče da predložene izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predstavljaju po njihovim rečima ozbiljan udar na autonomiju škola, demokratsko upravljanje obrazovnim sistemom i prava svih učenika, roditelja i nastavnika. ZLF kaže da režim predlaže ceo spektar rešenja kojima će se dodatno koncentrisati moć pojedinaca, dodatno će učvrstiti i proširiti političku kontrolu i kreirati atmosferu straha u školama. Evo o čemu se radi. Kaže, posebno je opasan pokušaj da se novim izmenama zakona dodatno smanji savet roditelja i njegov uticaj, koji je jedan od retkih mehanizama, kao što znate, neposrednog učešća roditelja u životu škole. Dakle, pokušavaju da smanje savet roditelja, obim ovog tela će biti umanjen, a direktorima se daje moć da odlučuju ko će ga na kraju činiti, kažu u ZLF-u. Iz ove stranke su takođe odbacili kao neprihvatljive izmene i predložena rješenja kojima se ograničava pravo da se đaci samoorganizuju udruživanjem u grupe, u klubove, kao što je trenutno predviđeno, već im se jedino ostavlja mogućnost učešća u učeničkom parlamentu, to je naravno zato što su uplašeni od pobune, od blokada i tako dalje. Dalje ZLF u saopštenju navodi, posebno su zabrinjavajući novi predloženi mehanizmi pritisaka na nastavnike, uključujući mogućnost gubitka licence i radnog mesta zbog protivljenja represiji i urušavanju obrazovanja i zdravog društva. Dakle, nastavnici i učitelji ne smeju biti izloženi kažnjavanju i političkom disciplinovanju samo zbog svog profesionalnog ili građanskog delovanja, jer obrazovanje ne sme, jer obrazovanje sme počivati jedino na profesionalnoj autonomiji, poverenju i akademskim slobodama, a ne na strahu, stoji u saopštenju ZLF-a i dodaje se da umesto izmena kojima se širi kontrola, suzbija kritičko mišljenje i dodatno centralizuje moć, Srbiji hitno potreban zakon koji će jačati kvalitet nastave, položaj nastavnika i prava učenika i učešće roditelja. O ovome se čini mi se jako malo priča, a moglo bi da se desi da oni pokušaju da usvoje izmene zakona o obrazovanju ispod žita i to u toku leta, mada ne znam kada je sledeće zasjedanje Skupštine, možda to ipak ostave za jesen, ali u svakom slučaju dobro je da su ZLF i još neke stranke reagovale u vezi ovoga i kažem, eto, alarmirajte sve vaše prijatelje, kolege ukoliko ste u prosveti i naravno posebno roditelje, jer kao što sam rekao, ideja je da se smanji praktično obim saveta roditelja, što je jedan od retkih mehanizama neposrednog učešća roditelja u životu škole. Eto, dakle, jedna vest koja, kažem, mogla je da prođe u potpunosti nezapažena u moru drugih gluposti, a koja mislim da je bitna. Slušamo Audio Slave i Show Me How to Live. Sada je 8:55, slušate program Unutrašnja emigracija.

0: pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.
1: Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.

A taj strep i tri jutra zemlje, pesma iz 1998. godine, 9 je časova i 4 minuta, uskoro ćemo preći na segment soundtrack četvrtkom i slušati muziku iz jedne kultne serije, pre toga još jedna vest koja nam stiže iz Bačke Palanke. Na Instagram nalogu Bačka Palanka u studente objavljen je poziv građanima na protest pod sloganom "Ruke su vam krvave", kao i karlovački protest, i ovaj protest biće održan sutra. Kako je navedeno u objavi, okupljanje će početi u 11:52 sa 16 minuta tišine za stradale u padu nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, nakon čega će uslediti još jedan minut ćutanja za nastradalog u superćelijskoj oluji, sećate se te tragedije u Bačkoj Palanci. Za sutra u 12:00 planirana je protestna šetnja do osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci. Zašto? Pa povod za protest je odluka da se na slobodu pusti vozač koji je pre nekoliko dana automobilom uleteo u kolonu građana tokom protestne šetnje. Povod za protest je i kvalifikacija samog krivičnog dela. Evo šta kažu organizatori protesta. Osnovno javno tužilaštvo u Palanci pokrenulo je postupak protiv vozača koji se 26. jula automobilom zaleteo u kolonu građana, kvalifikujući ovaj čin kao krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Osnovni sud u Bačkoj Palanci doneo je odluku da se optuženi u daljem postupku brani sa slobode. Oni se pitaju, kada se neko svesno zaleti automobilom u masu ljudi, to nije nikakav nehat, niti je obično ugrožavanje bezbednosti. Automobil u tom trenutku postaje oružje, a takav čin može biti samo pokušaj ubistva, navodi se u objavi naloga Bačka Palanka uz studente. Ja ću vas samo podsjetiti da je jedan vozač u nedelju uveče u Bačkoj Palanci automobilom uleteo u kolonu građana i tom prilikom lakše povredio tri osobe, pušten je da se u daljem postupku brani sa slobode. Prema izjavama nekih svedoka, on je zaista onako nišanio da udari neke ljude. Tako je delovalo, kao da je namerno volanom skretao i pokušavao da udari više ljudi, tako su barem posvedočili neki Palančani, pa će zbog toga, dakle sutra oko podneva, biti protest u Bačkoj Palanci, a sutra uveče je protest u Sremskim Karlovcima. Slušate emisiju Unutrašnje migracije, mi u nastavku idemo da čujemo jedan odličan sastav iz New Jersey-a, Gaslight Anthem, Great Expectations, i spremite se za segment soundtrack četvrtkom.

0: Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out of here.
2: Get the fuck out.
3: Let me get the fuck out of here.
4: Evo, ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja, četvrtak je, znači vreme je za naš segment Soundtrack četvrtkom, kada slušamo muziku iz različitih serija, filmova, bogami, video igrica i tako, vidjet ćemo u kom će smeru sve ići ovaj segment. Danas ćemo slušati muziku koju nam je preporučio naš slušalac Đole, ja ga ovom prilikom pozdravljam. Ja ovu seriju nisam gledao, mada je baš onako kultna, ali nekako mi je promakla. Ne znam za kvalitet serije, ukratko ću vam ispričati o čemu se radi, jedan kratak sinopsis da vam ne kvarim nešto previše, ali soundtrack je zaista vrhunski. Ima četiri nastavka, četiri CD-a soundtrack pesama u ovom ovoj seriji, tako da je bilo baš onako teško izabrati neke najinteresantnije, ali eto, neki moj vrlo subjektivni izbor je bio tu, naravno na preporuku našeg slušalaca Đoleta. Reč je o seriji True Blood, HBO serija, koja je emitovana od 2008. do 2014. godine, serija koja ima ukupno 7 sezona i radnja je smeštena u jedan izmišljeni grad, koliko sam shvatio, u Luizijani. Nije to je vrlo bitna činjenica za ovo što ćemo sada slušati, s obzirom na to da ima dosta muzike koja je karakteristična za ovu američku saveznu državu. Dakle, sve se dešava u Luizijani, u svetu u kojem su, da tako plastično objasnim, vampiri izlaze iz senke zahvaljujući jednoj sintetičkoj krvi, to je ta True Blood, i sad više ne moraju da se hrane ljudima i zbog toga pokušavaju ti vampiri da se integrišu u društvo, ali su odnosi između ljudi i vampira puni straha, predrasuda, političkih sukoba. Malo me ovako ovaj opis podsjetio na What We Do in Shadows, to je jedna serija koju ja jako volim, a i film, bogami. U svakom slučaju, dakle, ima tu i nekih vukodlaka, veštica, vila, svega i svačega, dakle, onako i naučna fantastika, misterija, horor, crni humor, svega ima u toj seriji, a ima i jako dobre muzike. Pre svega, čovjek koji je autor ove serije, koji se zove Alan Ball, je sasvim slučajno naišao na jednu pesmu za koju je rekao da će biti idealna kao, da tako kažem, uvodna pesma koja je iskorišćena za seriju True Blood. Reč je o čoveku o kome ja u principu ne znam mnogo. On se zove Jace Everett. On je 2005. godine objavio pesmu Bad Things i za tu pesmu kažu da savršeno odgovara atmosferi serije. U okviru segmenta Soundtrack četvrtkom slušamo muziku iz serije True Blood. Ovo je Jace Everett, Bad Things.

Evo, u okviru radijskog programa Unutrašnja emigracija slušamo muziku iz serije True Blood. Malo smo zaplovili i country vodama, Lucinda Williams i Lake Charles. Samo jedno kratko podsjećanje da rad emisije Unutrašnja emigracija zavisi isključivo od vaše podrške, vaših donacija, pa evo predlažem vam da podržite rad emisije tako što ćete samo registrovati vaš mail na patreon.com/unutrašnja emigracija. Ja sam tamo stavio $3 mesečno, možete uplatiti i više, a ne morate i ništa. Dakle, bitno mi je samo da vas imam što više onako okupljene na jednom mestu na tom Patreonu. Tako da možete samo registrovati mail i ne morate ništa platiti. www.patreon.com/unutrašnja emigracija. Slušali smo Lucindu Williams, Lake Charles, jedna jako lepa pesma koja nije ljubavna u klasičnom smislu. Kažu da je ona napisala tu pesmu kao jednu vrstu elegije za jednog njenog prijatelja koji je zapravo rođen u istočnom Teksasu, ali je voleo da govori da je iz mesta Lake Charles u Luizijani, zato što je taj grad doživljavao kao svoj pravi dom, i nekako se ova pesma uklapa u tu atmosferu serije True Blood, koja je, kao što sam rekao, smeštena u Luizijanu, tako da ova pesma onako naglašava taj neki južnjački močvarni identitet serije, i većina numera muzičkih koji čujemo u seriji jesu uglavnom inspirisane ili bluesom ili countryjem ili tim karakterističnim Louisiana, New Orleans zvukom, ili dosta garažnog rock'n'rolla i soula. U ostalom, evo, ostanite uz Unutrašnju emigraciju i u nastavku, pa ćete čuti jako, jako dobre pesme. Evo, sledeće koje je na redu jeste jedan britanski band koji se zove The Heavy i njihova pesma What Makes a Good Man. Pesma koja je spoj garažnog rock'n'rolla, soula, funka i bluza. Objavljena je 2012. godine na albumu The Glorious Dead. A mnogi, eto, ovaj band i neke njihove pesme opisuju kao spoj, recimo, The Black Keys s jedne strane, a s druge strane Jamesa Browna. Ova pesma se takođe uklopila u seriju, u atmosferu serije True Blood, tako da ćemo je sada slušati, a odmah nakon toga slušamo i Susie and the Banshees. Mislim, kako bez njih da prođe serija u kojoj su vampiri centralne figure. Uživajte.

Slušamo muziku iz serije True Blood, dakle vampiri iz Luizijane koji neće da vam piju krv, već hoće da se druže s vama, da popiju nešto, pojedu, a možda hoće i da vode ljubav sa vama, nije isključeno. Slušali smo Erika Burdena i Jenny Lewis, prepoznali ste verovatno kultnu kompoziciju Don't Let Me Be Misunderstood, pesma koja

Soundtrack serije True Blood nije mogao da prođe bez institucija New Orleans muzike, Dr. John, I Don't Wanna Know, pre toga Alan Toussaint i From a Whisper to a Scream. Zahvaljujem se Joletu koji je predložio da slušamo muziku iz serije True Blood, dakle HBO serija koja je emitovana od 2008. do 2014. godine. Ako ste propustili, ima ukupno 7 sezona i reč je o seriji koja je kombinacija horora, misterije, romantike i crnog humora. Ja već imam spisak svih serija i filmova, odnosno muzike i serije i filmova koji ćemo slušati četvrtkom, a koji ste vi predlagali, nismo stigli ni do pola spiska, ali to ne znači da vi ne možete da nastavite da predlažete vaše omiljene pesme, odnosno soundtrack liste iz serija i filmova. To možete učiniti na broj telefona koji ćete sada zapisati. Dakle, SMS ili Viber poruke sa vašim predlozima šaljete na 061 33 04 866. A ovaj segment soundtrack četvrtak završit ćemo sa Chuckom Prophetom, američkim kantautorom, gitaristom, muzičkim producentom koji je svoju karijeru počeo sa kultnim sastavom Green on Red još 1980-ih, dakle 80-ih godina 20. veka, a već 1990. godine započinje svoju solo karijeru i postaje jedan od najuticajnijih takozvanih Amerikana muzičara. Srećom Chucka Propheta imali smo priliku da gledamo i mi u Novom Sadu, ja sam zaista uživao u tom koncertu, a sad čim je bio u Novom Sadu, verujem da je posetio recimo i Beograd ili neki drugi grad u Srbiji. I njegova pesma se takođe nalazi na soundtracku za ovu seriju i time ćemo završiti ovaj segment soundtrack četvrtkom. Chuck Prophet i You Did. Nastavljamo program Unutrašnja emigracija, družimo se do 11 časova.

Miles Kane i Love is Cruel. Uskoro ćemo se baviti godišnjicom jednog albuma koji je izuzetno uticao na muziku u 21. veku. Između ostalog uticao je i na Milesa Kanea, ali pre nego što pređemo na to u programu emisije Unutrašnja emigracija, hoću da podelim sa vama jednu bitnu, da ne kažem hitnu informaciju. Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je danas da su rezerve krvi na izuzetno niskom nivou, dakle stoji na snazi apel na dobrovoljne davaoce da pomognu što pre mogu. Ovo se gotovo uvek dešava u letnjim mesecima. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije naveli su da su rezerve A pozitivne i nulte, kao i svih negativnih krvnih grupa, drastično smanjene, i pozvali su sve zdrave, punoletne građane koji mogu da daju krv da to što pre učine. Radno vreme Instituta za transfuziju krvi Srbije za dobrovoljne davaoce krvi je svakog radnog dana od 7 do 19 časova. Evo, ja sam otišao i na sajt instituta, pošto obično ovakve informacije dobijam od Novosadskog instituta, a ova informacija sada stiže od Beogradskog instituta za transfuziju krvi Srbije. On se nalazi u ulici Svetog Save broj 39. Tamo možete da dođete od 7 do 19 časova. Takođe, danas su njihove ekipe na terenu u različitim mestima, u Golupcu, Loznici, Obrenovcu, Smederevu. Sutra će biti na terenu na Novom Beogradu kod starog Merkatora, to je onaj njihov transfuziomobil, odnosno autobus, od 13 do 16 časova, tako da tamo možete dati krv. I takođe sutra lokacija Čukarica, Požeška ulica, kod Doma zdravlja, autobus će biti parkiran od 9 do 12 časova. Ukoliko ste sprečeni, možete da u subotu odete do Voždovca, Stadion Shopping Center, od 13 do 16 časova. I još jedna lokacija na kojoj možete dati krv, Rakovica, u subotu, Vidikovac, kod Crkve Svetog Preobraženja, autobus će biti parkiran od 9 do 12 časova. Dakle, ponovit ću još jednom, Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je danas da su rezerve krvi na izuzetno niskom nivou i apelovao na dobrovoljne davaoce da pomognu što pre mogu.

watching.

Eto, jedne ploče koja je obeležila prošlu godinu, Pulp single Gotta Have Love sa njihovog novog i iznenađujuće dobrog povratničkog albuma More. A u 10:15 u emisiju Unutrašnja emigracija, kao što sam obećao, vraćamo se praktično 25 godina u prošlosti, pričamo o jednom od najuticajnijih rock albuma 21. stoljeća, što bi rekli u Zagrebu. Naime, na današnji dan 30. jula 2001. godine objavljen je debitantski album američkog rock benda The Strokes. Reč je o albumu Is This It? Kažu da je najpre objavljen u Australiji. RCA Records je izdavačka kuća koja je bila zadužena za međunarodno izdanje, a kultni Rough Trade Records je bio zadužen za izdanje u Ujedinjenom kraljevstvu. Čim se pojavila ova ploča, odme naišla na pozitivne kritike. Is This It možda nije bio odma komercijalan album u smislu da je bio 33. na američkoj listi Billboard 200, ali bio je recimo na drugom mestu na britanskoj listi albuma. Eto, interesantno, jedan njujorški band koji je bio u to vreme na samom početku više popularan u Velikoj Britaniji nego u Americi, ali kasnije je stekao platinasti tiraž u više zemalja. Ono što je karakteristično za ovaj album jeste da je u muzičkom smislu izuzetno inspirisan garažnim rock'n'rollom 70. godina, da je na njemu karakteristična pojava i tekstovi Juliana Casablancasa, koji je onako vrlo harizmatičan, sa vrlo originalnim načinom i pevanja, ali i pisanja pesama. A neki od najvažnijih uticaja Strokesa u vreme kada su snimali album Is This It bili su bendovi kao što su The Velvet Underground, Television, The Modern Lovers. Oni su imali te jednostavne pesme, iskreni tekstovi, što je takođe kasnije postalo karakteristično za Strokese. Strokesi su takođe inspirisani Ramonsima, sastavom The Cars, Wire ili ti Elvis Costello. Dakle, jedan vrlo, vrlo minimalistički pristup i pisanju pesama, ali i samoj produkciji. Pa evo, da ne dužim u uvodu, odmah za početak da čujemo prvu pesmu, naslovnu pesmu sa te ploče iz 2001. godine. Ovo su The Strokes i Is This It?

Eto, 25 godina je prošlo od kada je objavljen prvi album Strokesa Is This It. Da li je bilo bendova pre njih koji su svirali nešto slično? Naravno, ali je unutar svake generacije bendova potrebno da se jedan i komercijalno probije i da onda skrene pažnju na ostale. To mi uvek tako u muzici. Eto, navešću samo možda najpoznatiji primer Nirvane, koja je dosegla granice bukvalno pop benda u smislu popularnosti, ali je zato skrenuo, Nirvana je bend koji je skrenuo pažnju na ostale bendove i Seattle-a i pa čak i na hardcore punk scenu, odakle su svi ti bendovi u nekom smislu potekli, tako da su Strokes u principu prvi bend te generacije koji svirao ovako malo jedan sirovi garažni zvuk koji je proizveo jednu čitavu generaciju bendova koji će kasnije zvučati slično, ali opet svaki originalno na svoj način. Strokes i kada su producirali ovaj album, koristili su jako malo studijskih efekata, gledali su da što više stvari odsviraju iz prve, dakle one take. Neke sitne nesavršenosti koje su se javljale u pesmama su takođe ostavljali i gitare su vrlo interesantne kako su producirane, nekako su ih, kažu producenti, razdvojili u stereo prostoru kako bi svaka gitara imala svoju ulogu, a opet svaka gitara svira vrlo jednostavne harmonije ili melodije. Negde sam našao podatak da je Casablancas rekao da je želeo da vokal zvuči kao da dolazi iz starog radioaparata ili kasetofona i zato je njegov glas namerno provučen kroz blagu distorziju i kompresiju. Dakle, upravo nešto što volim, moram da priznam, oko rock'n'rolla kada ga slušam, a to je da bude nekako, ne mora biti nužno jednostavan, ali da bude sirov i organski zvuk i zato nije čudo što su glavna inspiracija Strokesa upravo bili Velvet Underground, Modern Lovers, Ramonesi i ostali. S druge strane, uticaj Strokesa i njihovog albuma Is This It je zaista veliki, te njihove kratke pesme i te njihovi jednostavni ritmovi i melodije vrlo brzo su inspirisali jako veliki broj bendova koji će doći na scenu nešto kasnije. Primjera radi, Arctic Monkeys iskreno navode Strokese kao njihovu najveću inspiraciju, a onda je došla i čitava druga plejada bendova koja se jeste možda malo razlikovala od Strokesa, ali mislim da zaista onako duguju Strokesima bakar deo svoje popularnosti, a to su bendovi kao što su Franz Ferdinand, Killers, recimo Interpol i mnogi drugi rock bendovi koji su obeležili prvu deceniju 21. veka i kao što znate Strokesi su i dalje aktuelni, evo upravo ove godine im izlazi najnoviji album. No, mi ćemo se još jednom vratiti na tu 2001. godinu, na album Is This It i zaokružiti ovu priču hitom Last Night.

više raste i zaista mi je drago zbog njih, jedan od mojih omiljenih portala. Oko 300 korisnika trenutno broji Kuhinja solidarnosti u Novom Sadu. Njima se dva puta nedeljno dele obroci u Crvenoj kući ili se raznose širom grada. Jedini izvor sredstava su im donacije građana, a sav prikupljeni novac ulažu u kupovinu namirnica i sredstava za kuvanje i distribuciju obroka. Tokom letnjih meseci, objašnjavaju za portal Mašina, po pravilu imaju manje donacija, pa im je tako prošle nedelje ponestalo novca za kuvanje. Međutim, nakon što su alarmirali javnost, srećom donacije su za ovu nedelju ipak prikupljene. Kako se oni organizuju u toj kuhinji solidarnosti, kakva ideja stoji iza ove inicijative, ja preporučujem da pogledate, pročitate zapravo jedan tekst, jedan novinarski rad na mašina.rs, a u međuvremenu gledajte i da ih podržite, i to najjednostavnije možete uraditi tako što ćete otići na njihove profile, njihove društvene mreže, Kuhinja solidarnosti NS, dakle Novi Sad, odnosno Kuhinja solidarnosti Novi Sad na Instagramu. E sad, ja koliko se sećam, postoji sličan projekat, slična priča i u Beogradu, tako da u svakom slučaju vidite da li možete da pomognete finansijski ili kada god uhvatite slobodnog vremena, evo kažem, ja sam imao bio sam u toj situaciji da u jednom trenutku u životu zaista imam dosta slobodnog vremena jer sam bio nezaposlen, tako da sam proveo nekoliko subota u dvorištu omladinskog centra CK13 i pomagao sam momcima i devojkama u Kuhinji solidarnosti. Ako imate vremena, pomozite. Ako nemate vremena, pomozite finansijski, vrlo jednostavno, i prosto pročitajte tekst, vrlo interesantan, na sajtu mašina.rs.

Kako ide ona verzija I'm in love in go, but znate da su prepevavali pesme, ovaj, ne mogu da se setim, mislim da je to, da je bio neki pokušaj grupe Psihomodo Pop da ovaj se probije čak i na MTV, da li je to uopšte emitovano negde preko, ne znam, ali znam da su pokušavali da prepevaju ove njihove ovaj, velike hitove i da to baš i ovaj, nije prošlo kako su zamislili, ali nema veze, bili i ostali punk i rock and roll legende Jugoslavije. 10:45 u nastavku slušamo grupu Sugar, grupa koja se u oktobru 2025. godine vratila na muzičku scenu, tačnije tada su se vratili na društvene mreže, nekako mistično se pojavio jedan profil pod nazivom Sugar Copper Blue. Bilo je onda saopšteno da će sva tri originalna člana grupe Sugar ponovo zajedno da sviraju. Objavljena je i nova pesma koju ćemo slušati sada, House of Dead Memories, a ubrzo nakon toga bend je krenuo da svira i koliko je meni poznato oni su već odradili evropsku turneju, a sada uglavnom sviraju po Americi. Evo baš sam otišao da vidim na internetu gde će to svirati narednih meseci i vidim da ne dolaze, čini mi se, bar ne sada u Evropu, ne znam kakvi su im planovi za dalji rad. Uglavnom sviraju Denver, Portland, Seattle, Minneapolis, Chicago i tako dalje i tako dalje. Tako da ovaj, ko je uspio da ih uhvati uživo u kontinentalnoj Evropi, svaka čast, a mi koji i nismo ostaćemo na tome da slušamo njihovu muziku. Sugar i House of Dead Memories single iz, je li to objavljeno veše početkom ove godine ili krajem prošle godine, više nije ni bitno, ali pesma je nova.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bi vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

Da, bilo je ovo još jedno izdanje programa Unutrašnja emigracija koji se evo, u ovom letnjem periodu emituje u jutarnjem terminu od 8 do 11 časova. Sutra je petak, znate šta to znači, petak posvećen soul muzici i ostalim derivatima, da se tako izrazim. Družimo se dakle sutra od 8 časova, umeđu vremenu preslušajte prethodne emisije na podcastu kod Daška i Mlađe, posetite stranicu unutrašnjaemigracija.com, kliknite na dugme podrška. I to je to, ja ću vas ispratiti sa jednim gradskim klasikom. Ovo su Mitesers i Radikal. Ćao, čujemo se sutra.

Swag is not swag.

0: What a god. Oh,
1: oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

nowomysł.

You can strike up the march. There is no drone.

left is a picture, but someday it too will.